0: ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಆಯ್ತಕ ಮೆದು ಜದಲು ಕುರಾ ಮೀಹುಂ ಥಿಬಾ ನುದಕೆ ಮುಹಿಯೆ ಏವರಿಂ ಹಕ್ಕು ಮಗುಂ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವನಿ ಕೊಂಫದೇಕುಂ ಹಿಯೆ
1: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
0: ايورني ميفتاي ابهي قراناي تمن رسكلانغ رسولون افتكاي گم فنوي فتت دوگ پوری میہنے فہ ایکمگ نتیجا نکن ہورے ايورنن اگینتے

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ماني هدوا بلوكر ورسكلاك هم كهرور مي إبرسكلانج ألا أدي إبرسكلانج فريهن ألاج دريكيم أدي إبرسكلانج أنهن ألاج بس دريكيم می الاگ نفس ونی ابرس کلاں گے قدرت فلوگا می الاگ مچ ہنگنی ابرس کلاں گے حکم فلو می الایا میدو ابرس کلاں گے کوروا نیای کی عدل ویری نیای ابرس کلاں گے ملک وی وڈگم وا ہریھا اسم فلو تک میدو ویری کو ای ابرس کلاں گے ذات فلا خاص کوروا فاوا نوتا ابرس کلاں گے فتوگا باوا لوا فاوا نوتا ابرس کلاں گے خلق تکن کرے میہ کن انگننا دیوا فاوا نوتا ابرس کلاں گے حضرت گا غیب گا علم گے تیرے گا وانہنا کروا فاوا اسم فلتا مدوری کو ابرس کلاں گے حضرت گا می علا دنبنی قرآن کی می علا گے ہیتو گے بہار موسن کمگا ادی می علا گے می گے علیکن کمگا ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿದ್ದತಿಕಂ ಫಿಲುವನಿವಿ ಎಚ್ಚಕ್ಕಮುಗ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿತಾಮಯ ಕಂಬೊಡುವುನ್ ದುರುಕುರನಿವಿ ಎಚ್ಚಕ್ಕಮುಗ ಲೆವುಂಗದಿ ಹದ್ದವ ಬೊಡುಕುರವಿರಸ್ ಕಲಾಕೊ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿತುಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ದುಲುಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಇವುಮುಗೆ ಹಿಸ್ಸುಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಫೆನುಮುಗೆ ಹಿಸ್ಸುಗ ವೆಸ್ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಫಹತುಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಬೋಮತಿಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇ
1: ಗಡಿಂಗ್ ಹೆಂದು ಹಗಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಟ್

0: مال مینیمالیه. بود برگه فوری دست.
1: فوری ای کی میدی ای دست؟
0: فوری وقت دکر ویتاره نی ریگ هادا فوری کدوانیگه.
1: آه ریگ دم ورا فوری کدوم خم میدینگه تو ریگ میچب بذار روگا دم ورا گنبه فنو ریگ بله بیکن نه میشه دست.
0: آلوگانه نبوده میهم آلوگانه ورا بیرون کی نت توی بذار. آه
1: ریگ اینگه تو فرق تما میچوگا دم فانساس وسونه میتو تری دیوانه هاف که دیهرو دیهوان میتو تری میتی انگلیسین لانه جا کوری هودا انگلیسین لانه جا کوری هودا انگلیسین نمیدانو جهای دی نی گوردن اینگه تو فانساس وسونه میتو تری ایگه فهم میچونم فاست مینت tabe fo vanwa de me tamwa first minute tabe fo wa me ti fernandez lande ja hama ko difa mi argentina den itur wogot nge ta nwa de me ko lwi gen den itur dekke wogot ge dewana me to tere anak me ti martinez lande ja wa ko li hola
0: de hema argentina abadawa de mihar mi hadani mi hen ne de to pahu agot mi hun ge kale kakwa de de
1: den mole mecha badar mole mecha tafasisa badar ga ama rangala ko le fati argentina nge de korogot ka dhanyawad akam vejia mi shot inget a short

0: سيف، كين بي هذا كامبروف؟
1: روزام،
0: كين بي ده؟
1: إبهوري روزام أبدل كراميها كويس.
0: كاك، بدل بيتري. كين بي بلاد تانتير؟ كاكو تاي؟ بدل بيتري يا.
1: مي فونوني أنا تري.
2: روزام.
0: آلیا
2: آره وارد دوست جد دو اصل وارد دوست جد روزام گهار که تکهارم بالا تا کایرا بالا تا آرمی کایرا باله
0: کایرا باله
2: کایرا بالا ورد دوست ویچه ورد دوست ویچه روزام گھر که تو کهرم بالا تا کایرا ای بالا تا
0: کی کنا حرم این کنکم بالا نی کی کنا آلیا تی آئی آلیا کهرم بین میں نوانے
2: تی دوکے کایرا این ماما بینم وان کایرا اینگے با سنائے کی کایرا ماما نونکا آرین کایرا فنوائی چی این لیبوں ہوتوی ویس روزام اینو ಇಬ್ಬನ ಸ್ಕೂಲ ಆನ ಹಮೇಕಣಿ ಏನೆ ಇಚ್ಛೆ ದೇವನ್ ಒಯ್ಗೊಯ್ಯಿ ಏಕಮಕು ಏಕಂ ಕುರಿಯ ವೆಸ್ನುದಿ
0: ಏ ಆಲಿಯಾತ
2: ಆಹರೆ ಮಮ್ಮ ಫರಾತು ಕೈರಾ ಶೇದು ನೋಟ್ ಕೊನ್ನಣಿ ಹಾಗಿಗತ ತೆನ್ ಕುರಮೆತ್ಲಾಂ ವೆಚ್ಚನು ವರ ತುಸ್ ವೆಚ್ಚನು ಕೈರಾಂ ಹಾಗಿಗೆ ಉಳವಾಲೆಂ ಉಳೆತ ಅರ ಕೋಸ್ಕಮಿಕೇಯಿ
0: ವಗುತ ಜಹೋನೇಮ ಕೈರಾಂ ಆಹರೆ ಹಾಗಿಗೆ ಬುನತೇ ನಮೆ ಕೈರೇ ಕೆ ಅಹರಂಗೆ ಏಕನೆ ದರಿ
2: ಏ ಅಹರಂಗೆ ವಿಸ್ತರೆ ಕೈರಾ ಏನಿಗೆ ಮಮ್ಮೆ ಬೇಣುವೆ

0: محمد الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميادك من دور نماد وغتوك بانجيا بانجي دواء ಮಾಲ್ಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನೆ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂಕೆಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತ್

0: ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಆಯ್ತಕ ಹಮಿದು ಜದಲು ಕುರಾ ಮೀಹು ತಿಬಾನುದಕ್ಕೆ ಮುಹಿಯೆ ಇವರಿನ್ ಹಕ್ಕು ಮಗುಂ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವನಿ ಕೊಂಫದೆ ಕುಂ ಹಿಯೆ
1: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
0: ايورني ميفتاي ابهي قراناي تمن رسكلانغ رسولون افتكاي گم فنوي فتت دوگو پوري ميهن فه اكمگ نتيجا نكن هوري ايورنن اگينيتي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ದೆನೆ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي الله بحضرت جاء إم دبوتي كم برو عملك إم جند وهدمه النعمل هكذا كتم مدوفا كرك مجابيس هب.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮಿರೇಗ್ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದ್ವಾ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರೇಗ್ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವೆ ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ತಿ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕೊಡುವ ಅಂಕಿಯವು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.